0: ジマジ、マジ本当マジマジ、
1: フェペペペレヨン、フェペペペレヨン、フェペペペレヨン、un jour moi j'irai au Japon、
0: 本当に本当、
1: フェペペペレヨン、フェペペペレヨン、フェペペペレヨン、au pays du soleil levant。